0: のために乗って。
1: All aboard for Monkey Bliss.
0: Всем на борту для Monkey Bliss.